0: Check it out. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.
1: A jeju man.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
1: I feel you, man.